naši reprezentativci stigli su u Dallas. Naravno uoči ogleda s Engleskom, ogled je na rasporedu sutra u 20. A naši reprezentativci stigli su u Dallas. Naravno uoči ogleda